ni ma kra to no si e we ne be e so kale ni be ga bosto e so da su ni de ni titi e mi o kada ke so fu we be church ba ma go e ke mo to sa mo la la ade ye de be e tu le be telephone number 08066481455 o wo do